0: Kiazo yaichi lakuni deye David. Debe gawo kokonta akonta se tsa dea ki mota agotsa konga ame konko tsa tini wushi de dingi tsa holyone anako pesa ko na singho lega ni de dije ke hi ame ka wole si wo ke asun lone in de wolya ma tsa da ka wole ni lali eta ne zin dwa ke ha ale anako dije ke si ame ka wole ni ho ke tsa zun da le ke sun ga sun ni lan tsa ku yo ne eto se ki ku ni de ko ha go ge di ne zin a eta le ke yi te wo ke asa de hu zo ai sin ne ta ko di le ta yi zo ha ha so ai sa
1: bobi ni kla ku di sin na tani di so du nu de ei agi ke na tsa ya gele zon tsu ba ke ta adla na na di tsi ke ni di
0: ha di tsi ke na di tsi ta ni o ni de wo ke na tsa tsa te wo got ku na wo tsa tsa ji zhe zong wo da han wo da du ya da a ba sa ko wo ku na zai qi ni de wo da ha zai qi le zai jiao ne a yi da nu wai xin xi ta in ne guo jiao da han ni guo ge di le duan han ni wo da ha zai qi ni de duan sa ha ge qi na ha ge di he ta li guo jiao da ge ya qi wo zai xi le zai wo zong zu shen da te xi yi zong wo da han tong la ni a zai wo zong zai jiao le ha eso ai ta han su sun hai xia da fu ai zo da hi te ha zo da ge ke fu a ge in hi da ge tin ji zhe ge ta si qiao bi ge san da le ta ce ya qia ku ni de ta ne ne zhi wo de a ku ku na jia go ya ya qi no
1: ma si go he gu ne du
0: ha ma si zo
1: bu ku tie ge zhe he da ba bi pi ya a di yo de

0: ちゅたこんこつえこてそれてへけくたこんうるくてこつえりさたへてなら e いへかけてへこんたこつえてなけけつらくてこくてれてなぱがえじょのつえたいクリス・バンクスラヘティティエヤリサタケキカテインサークレッエネコガベセレユティイエケコンテキカテインイエテネヘテネウェティインセクコセワゲツエテネツエトゥケンケナコインアハヘワテネセンティヘテケワタインラカンテクリイエヘテヘドゥケイティレ Banks land イエヘテテレアラケアヘテクペフィカテゼネクパタワテフォクイエテネヘアソアテシャヒンリイエヘアリュノツアタノーラケカレテタディトゥイエテネヘジョンソパコントティンテヘテトロントゴツエインリキュデイレリサタケイヘテレゴチアラリインコネキヨニションハヘリサタケイヘチュテネゴツエリテニエコツエニションテテレウルクトクエリサタケアケツエクゴツウテケティクエティタイヘ3-9-6-1-1-1-1. イテネヘパガイラコノツエティン、ジョニー・ジュニア、ネクジンケンヘテティ、イアラケンネネゴツエヌノヴォイゴツエヘンテ、イメイサペロン、イノテエクヘアケアイエタ、イクゴツエペヘレケハイセペコテネケ、to kids a kate hua ola ning ching gan hete de ning ching gan hete de e he e ten he sata sha ya het e he arinko galern on lak or no ta titlu.ハクイイテネヘペフィガヒチョレクペフィガワテゼネクパタテフォケエティハクイイノテケアニタクユタヘンテタワタヘトゥスレイコケニショレイイヘカチョンソパコンゴツエレネゴツエリテニインキュデイレカンタクリイペコンコイティネケハイセリサタケケツエヘテヒワオネイケコンタイケワンライティエウェデネヘレチュイテネゴツエインネホネションテジョンソパコンリサタケアケツエゴツウテケティクエティタイヘ
1: 1-1-1-1. イソラコクトレコガカルテソパコガラコホウケリニエラインイワコタシンコタケイイヘテリ
0: itse sopa kuntene ke i hai se kha thak na te kerin i ko ye ka khi ata ko wa i ko tsa ke ti hai ha wa te ri ta na wa ke i ko ta sin ga tsi yu ta ko ga ta i wa la he te ri i te ri wa ko ta sin ko ta ke in le I koe I sākuret eni I sōaku kūle kō gā I sopa kō a rikini la. Caitlin Cleveland I te tene kakont eni kō gā tere tēnā wats in li yere tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā kānt I hi kakont eni kō gā pere net kō kō teku. Chone la korno hai kata hun ko tse I wa kotah sik kotah ke ingile I hi kosho konso ni wa ko tse tah sik ko yatare I ke kiti hati. Hai hewa I pat tah si gats I yutai kant etai wa ko tse I yaryune pat I yutai ko ga ko ke wa hati ku. Ko se wa tere tuk e he te ra ke la kahant e ko I yetare yune huts awo onko ga ke tiku. Ko se wa I koin ko ye sora ko kutle ko ga hintu kala ki yotako on. Hai he I yere sora ko kutle la tere yits ete te kuhie he tere ko se tere ki tere tahse ke I kuen koku I I ek ete tse tena rati le kante I tare kone kua ku leku I koe wa tere sākuret ni nā sōa ki yu leko on. Hai hā wa tishin kala kei a kahant a tare yu nā sōra ku leko wa kala ki yu tako on. Haku chuhta tere e tīnt a tāt a kahant a I ko ga tere tene ke sāsuna ka ku leko on. Hae mene ke I kwat, kaat a sasun kwata wo, kwa wo ye I hi kone kōsi a yun I kōsi kaki nge la. Tere sasun I kake le la mene ke tere iti hitak e wits e te kaat e. I ke he chuhta ili kwenene kōon. E tīnt la ia ke tīnt la kahant e I ka I sasun ka ke le. He tere unkotet anea I ko ga tere sasun tanaga ke le tsotan ke. E tīnt la I oa hai se tenhi shai ke kwe tīnt la I oa. Hai he I he a. Yere he he kotara ke te wa tere sasone I he wa ka ke leku tatsa wa lele melkart e sopa wa I he kutara I te. He tere e ti tle tsotana ke ku e ti tle inle I he. He tere tere tse kwe Erika. Naisenen hete te I he tere e te tēts u kong e te ngēt e I he ko ka sasona patene waku I e tere e te tēk tere tenek e te ngēt e kant e pats I uta ko I yala ngēt a Lucas Green wa haku mene he tāgare I e tihit a reyuna so a kiñela Northern Quill Publishing kute tike I wa tere sasone kwate niwe. E tere e tihit a e I la tere tsu Yeko wenku yeteri tsulat e i rangi a i hiku ye koti ta a te kante. I kongo ets etingetle i ya i etingetle hi i koga hora hokarehno. Haku tere etingetle liki wa tere book of hope hetete i wa and I wa tere sasone kwate niwe menehi i etingetle etingetle. I la chuta ili kunene ta e tiwits e ti khant e ko e ti ngitla Agnes R. Pascal I wa I ko ga sasun pate ni waku I patagare e ti ngitla I he arayuna so akin la Fernwood Publishing kwete ti. Etteri etinkä laatteri chuhta eli kunnen kots teneke etteri äijä rahitsilä cancer. Iha lake taako teke teite. Hai hewa taak teke keiti ta etteri taako he alake ja ta hita ta keit iku sora kuiteko ka iye tare yun ko ketingit ha he iye hetere etik e iye le ha tore ta kago ta ku i etik e chu ta le ko nen ko tse iye sasune kwa he iye kara ko ke si de la chu ta ko ngo tse ko ta ha ka ko ye ta.

ma si nezi na hina gaha edako wale de horozondi yati edako di ahine hegoto ha de sisi Kathleen doll siye edai zank e wotso tlewi dai zank e junior on wotso sinlani on wale de horozondi yati edako zonsi KLB 101.9 FM don sonkli woyati denede agonte do na wo gundi a wa wa don gundi a wa ta hazone ke gundi atle e go ton kon ta ni ti wa ga atle eta ko eta a kwe li di e hi wo kon da ga wo ton de e zo na ga ni le ji wa na ga sa na wa he eno wele de horizonte he eno wele de horizonte Goyati with a hunt and a Goyati horizonte, honey, hone.